Som ett tåg i galopp. Nu kryssar vi gränsen. Vi klarar inte stopp.

läcker kropp. Jag ska nå helt upp till toppen. Jag ska markera mitt revir där det går an. Och bevisa att jag är en helt otrolig man. När det är gjort, då ska jag kanske leva. Hvis jag har flera krafter igen. Och kanske du kan visa mig vägen. För jag vet ingenting, min vän. I tillägg ska jag lära mig manera och fritidssyssla som ger mig kontakt med dem som har pengar, stil och makt och som på andra måta imponera. När det är gjort, då ska jag kanske leva. Hvis jag har flera krafter igen. Och kanske du kan visa mig vägen. För jag vet ingenting, min vän.